pistol, cici çaye, şuje, Zorice, ciao, robobolice, ciao, šužije, palja.